0: За бид бүхэн Элви Авцервисийн залуус гэр үлтэйгээ.
1: Ой. Гинөөй. Бай.
2: Alrighty, we'll see what happens.